0: Wana bon se vya siye bienu Yana makaise R.O. Mensa Tano sinipa A oti doma yinkru Asama okande bine se Sabi sabi Suwa ni okwa siyaba tujem ajine ni mkwantie Wanyo nyansa fobe su
1: Inchi Rai FM